Kur dekuin takvišs fats, tot džīza misa rīr, šo šākoj fīs nardāts. E kur nedīt čas kaudar, am štolku iš beļģonum, tīš menčas ejun klaudar, im povar šumarum. Bot pelkulets,